koe konga he ngā hiwa whiriwhiri mai tapuru kala mā breakfast show ko ia bumbongini pia mō e TCC. O se ni miti e wong fulu mātaha pia mei he fitu. Whamana tat pefuke ngā area ko niko koe ke lava koe taurai ni telefoni o au taki ki ai hangi koe ngā hina fofo au te ke taki ia lai ni. Ngā area i he tuariku ko e funga mō unga pia mei ngā hi tuhui mō tu. Ngā hi tuhui mō tu koe hui fok koe taurai ni telefoni o ku o se ngā area ko si ai. Oh, ngah Elia tu ke ke ia kita pelan telefoni. Ngah Elia ko ya. Aku utara no ke pelan ni ko ni ko unlimited plan pangah hiwa hiwa. Aku tu yo aku mau pebe. Fefe mau Elia ko ke ya ke pelan telefoni. Aku ia iPhone ngah ke TCC. Pia us mau mari me pe TCC pia mau ini phone ngah. Aku ia itau broadband. Pia mau Starlink. Apa mo TCC tela ba ngau ya ki ya ngai dia ko ni fa fitu tak ile ba ki he TCC of ta ga ko e ko hi ka la ba ki ke ina se fenga mari ko ya fer ko hili pe fas ko ni ta fo ki me ki fa ma bo ta pro kala ma pe mo ta ko ta fitu tak tonga ki e pom pom ni o se ni mi di un fu ma wa pe me fitu